Anopai nyame odofo nyame shira anopai sodo ofidi atwa and that's where from 10.5 so nyame na nadon suna enede ins onyame ede acheyem bio ne yekane se asedan ede mawrade ye she ne di ekonkron animonyam yemane din so sense onyame one ye nede ne ye waye bia ma ye papa papa no aboye mo ban no akro ye nso anti anopai ebeda oba die no ase ya shine din kunkun ni munyam na onyankopon ne pa onyame dia maye de ho aseda for die ama awurade esanse onyame wayibi amaye wayibi amaye bibre amaye nsa kan ye nepa onyankopon be nsa kan hira onyankopon be nsa kan enkonndie en adom sonko ne mapa adadi ewo ye nso ye de aseda ntontom ema ye awurade ye shene die ne munyam e mane din so esanse onyame oso na okron e man kwen die ne fa wudie aye menu mi le dia ntana pa ise wutie mi a koso amu ofidie na ha onyame wo ne pa e de ma wo en kwen die ne fa wudie e de ma wo ene anopa yi se obetie urade na waye ne efata

0: Mensu meda so wura ma onu di no won.
1: Na no ni ya.
0: Won ni o.
1: Ba so ayi ba ni.
0: Aja ayi ba enti no pai.
1: E ni no ba so meji ma obo aja na na hina. E ni ya na ye kan se. Ni ka ko ni wi so na ye nti in kan cha na ta ta kan oba abu alaji. Don to aban ka ma na o mo bo an ti ko ni ti kan ni mo. Ti si no check ni ko ni ti ni ka e ko ni test bi akun so ni e ko ni ti. Ni ya ni kan ga ni test.
2: Ansana yewura mahama ko obedi akonya nusu ye kae nimitie nusu awia anadwo anwimre empaniti ho yewura mahama bedu ye no so kontatafo no so ama ni twetwi ataka yewura nanado antia omoka no enye ye jama safo ye jama safo ke fidia ni so ni anya bia yewura nanado ne yewura Dr. Bamia ko ko omo.

0: Adaya yesi Central Region NDC panyimpa wo panyini kofiase edu ena wane ya wutu senya Easter bana musini ni nkrufo bi wo mudi twi je srada ekopie mu wo ho na ne yesi enzo bro akaso bro menka so pampame edumefo mu ho no ewurade te sadia ti a ye yani abra ye kwan ye kwan wa yintintri ye yi wo mudru na omusa asu mbofata yu asa agragro na ne kikimi fa na wankona de wo muda ka wo se wo mu sibam sa trofo na nya gro pa mansem no kra na wotwetwe mu beka ya ye kan wansem ye zo mu sibam mo mu wie na jansen trofo wo mpepa wo mani asa wo kwa kwa ye adwuma na ye bizam sa mo kwa he ozo ezu mabu ye wie mo kwa ye kwa kwa ye adwuma na he wo ka asia se masa mu pye ni adwoda ni mna fe ya nwene ho ene wo mu sa so tu da ni mu de ka ho na no ene wo panyini chirema wo asese de no mezi kwa ene twa ye kra na ni mpp amanyukwo no panyim pa fifi mante mo ne da no charles wo dum ene tu ni sa friends and trofo so obi ene wo brom ra so into mo mu ye sa na mra no ni
1: ana se du every and apo so cha mana se du ene na adwen se oba fam embebu mo ma maka sala mo abaya besese ya na ya ka cha ni se ya ya gredi na da me ya e de minister chief secretary ah what to prove na wuni se ade a wo cha mane ba ba ye no e ya ga e ba bua e ka so man na wuti de ti na mo ko ko mo e ko tu lu ko lo ki radio station se mo problem mo ko ko mwini mwo problema mwafra mpenifwa omo tunya kama na abu iti esantofa mwese mwamu yewe kwa frano yesra IGP agia asedu ahia ya ewe uti senya isi aya kafwa ewe wabata fevegi uwe yesra IGP jisa as a chairman of the region so in the party ewe wabe mwiti odi yesra ya mwena adia ne ikreji inti yebase IGP se omo tunya kama frano
0: and what you know say nananom we dey was remada madam mamani mo say asemi baby e keka kono sama fam ho anyim a enya de beye
1: onpanpe ay omoga omo na asasi we ay omoga nananom nya e ko so we ndisa ma ye ko mu e ti dia omo de for reference cho fo a jintu anti nananom so amblem ye we san a nai ay save the tech ay sani a owo ye odupo e wa kafo a ye san o ko ya ndisi fo no ani omo chairman ni mc
0: ani ayekotie yeyi eye panyimpa wono na APP amanyuko no wada woma no wofifi mantemu ina atres wode nsem atudwa na ye fra ne Charles Odum
2: majinche no edi aba nansa ne befa bie no yenko South Africa men munim se enra ena South Africa fo yi a wo mu firi be sese America kranie edi brofo ato wano di go back to your country go back to your country si ebeba si emaye so wo mu kayo se bosumi etwa mu onura yi no se bosumi no nkwa wieye na wuni pa kora wo fira bibi man ne wo mo ye ne nwanwa wo mu ne se wo mu afiri se ye Arab countries yo se ye hio broni kwakwa nka ho na wo wanim tum se wo bibi ni ye wo mo so ye bibi fo de ne go back sa na enura emfa ho se wo mo so mo mampani Ramaphosa shia bon eni oma kasa senka migration fo adwuma no omaje ye no eso oma antijai omuti omugu monte so wurewure mu na wu

0: mienu we ye a South Africa for ne so wode ate agu monte so no da bi ojeja wo ho ahwe yo beburu wo kwa eti ogu Pentecost aso dem e wo Pretoria
1: ah en mama de no o ma fo no se ana mu gu ne mo gu kan ke yo mba ba yeso nti ana fo me so e gana commission e fo na de sign ne nti se na ko na be ka tre e no se wo mo be ba nti no ye nya bo tre ye me se a me se mai e da so ke asa wa man ti me ti ni
2: ye blo ye lu ha lu gu a re wa le ya re da wo den den je se kan ba ga na so be ye di do na so so wa ye ka mo se ne ka china e ne ka china de ko
0: so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so ena ruple no ye fa abofe edika ofe toso omie ni ye wie ye omo aka no aka omo so aboa wo mo niema no afiri wa fiem se ye de wo obanti wo twa ruple ena omo ka se se nya wa na ate agu wo so eti se ye nsa ya de na se ye baako a na ye mienu na se tete kosa na omo se ne ombe die po babi ya woda no enwa ye de nti na no baako a no ndi ose kom de no wo ate asia bonte akope bibia die omte ye se yakunu
1: Vano ni bako, yadi etu ni timpe ya kuno, mama ya kuno, wana no ya Cape Town, Cape Town. Ya kuno ya video nubi kwa wa haa, ya kuno, haa wude, ya fomu ni ya ble wa haa, ya tiya saa, mungu, ya babi ya next week, kwa wese ya hundi ya ye, basu tiya saa, wama nti nye chili ni, ya na mebisa wa mwese, ya panacho, mwese nye nye dita ya beba kwa na, wase wude yinye abo tre, saa yinye abo tre.
0: Eyo nti erupre wo se tu papa ne kofa wo ba ne se ye erukota o se ye erupre o se ye ba kui ye erupre bi no om se erupre bi om beje ye erupre bi entu wa ta ba bi a no enfo mra
3: erupre be ne de helicopter
0: unu helicopter
3: helicopter de erukota dear Drew, so World Cup minute. World Cup minute.
4: Haya, haya, haya.
3: Yeah.
4: Haya, haya, ha.
5: Haya, haya, haya. Haya, haya, ha. Haya, haya, haya. Haya, haya, ha. Haya, haya, haya. Haya, haya, ha.

0: a rewes ye yaketeki akezoto ye iketeka ke nam so chuku chaka chuku chaka cho ye kwa ni po jafiso dia wode aba wase adenti na womonte ase na womon relocate womuntu firbe bi ezoto e form na so wode so ntie ne womatu kono adobote enso die ni wase bi polite ah wase mamuni atem e wa akua menim se bi o hanti sare ya into apone ngoi
1: ani ba akumienu ansa na kwa ku ya sode so Facebook fo no so e di bi aba se wo hwe ye e wo Facebook and Lydia J dia yo dia ba o se edemu a mehwe mo etie mo o se Ghana fo nhwe na o mo ani ye hwa mo nyame ya dom a se ye kwasi e da o se ye memen da o se ahomache no ye be siripe ahwe eti Ghana fo mo mu ni obi e hwa mo mo mu ni obi e hwa mo eje ni mo so dia yo dia ba o se Ghana dia empenimfo se o mo nam a o mo bo sudwe tire wo nsio no ho no o be ne sa ebre so a na ye nyina ya te akodo se afrase ye be sa be kan ensuo hunu subie
0: o ye ne ya kan se juntre ba ye ne te a ye be kwan ya zankusi aga wo hunti de ye fan konkon ne ye nsore na ye bo mpa kunim de be ba se Jordan jina mu no eno asa baba rahman ba be kan
1: ho o
0: ye be shangro fo
1: eda samueni ni ene dickness monica o mo so mo chi apa
0: ye do masiso ye da masimro somro somro
1: e sra ho mbe sra ye mbe dru Ghana na che se so unse omo ba be di abrewa over 90 years na woda eti ya fa
0: secretary
1: ye chi ebusuafo ni nyira ye ntua po ntua
0: mtn fo so ye mu sanso na thank you computer clinic e bi o so le di bi escalating plus ye che se pa man sanka o de keltako toothpaste ya post ye ma o se pai fita kongo ointment ready abey for Franco Trading Enterprise electrical appliances papa wona obenye bi enkanka tv ah dey have world cup kone kwaje 100 inches bo se goyi afeti se ko wetime hu ye ko so bia sani go brown sugar e se chipo papa mo di jinu mu ma sanka o de wozons for